0: Serokê Hukûmeta Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî re gehand. Partî berheva bûkarakina parlamanî û daxwazî aliyên siyasî kir ku parlamanî kara bikin û hêrişên Îranê jî şermezarkirin û piştevaniya xwe û berhengarbûna gendaliyê dûpat kir. Hukûmeta herêmê dihatê navxwe û mûçeyê bistan kom diketin û hêşta kujmê bi tivî nehatiye kom kirin. Li van du rojan lîsta mûçeyê heyva hevdê bû Bexda hate hinartin. Rûdî Zanyariyan Wezareta Darê û Aboriya Herêma Kurdistanî lîsta mûçeyê heyva heft amade kiriye û li van du rojan dê bû Bexda hinerîtin. Rêveberê giştiyê bazirganî li Wezareta Bazirganî û Pişesazî li Herêma Kurdistanê radigihandiye. Prosa anîkirina gorankariyên fermên elektronî yên berhemên xurakî yê berdewam e. Li nêzik de tawanbarên hêrişên Herêma Kurdistanê dikin hêne girtin. Li rojnameya da ya Iraqê da ragihandiye. Kes û aliyên bi dron û mûşekan hêrişê Herêma Kurdistanê dikin, di berniyasin û hemî kes diniyasin. Berî çer, heyvan navên her hemyan gihiştîne destê hukûmeta Herêma Kurdistanê. Kompanya Gulf Keystone de berhemînana patrolê li Kelgeha Şêxan bi demekî ragirîtin. Wezareta Derve Iraqê ragihand Ali Zeyd Serok Wezîrê Iraqê li Dûmahiya vê heftiyê da dê Seredana Komariya Îslama Îranê ketin û bi mebesta îmzakirin digel çendîn yadaştên lêk digihaştinê. Wezareta Karaba Iraqê ragihand ji ber çend egeran yên neasayî şer li deberê hinartina gazê kêm bûye û ev ê çendî jî kartdikirin li ser demjimêrê pêdana karebê kirîne. Wezîrê Derve Îranê di danûstandineke da li gel hevkoviyê xuyê Iraqê radigihîntin. Pêtiviya peywendiyên dîrokî û bihadarên di navbera her du welatan de dûr bin ji kartêkirina lêdiwanên kesî û nefermî û got jî. Peywendiyên Bexda û Tehran di kur û stratîjî ne.
1: Rojane li Radya Duhok guhdariya bernamên Spêdebaş Fuks. زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لی رادیو دوگ بگن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد. کردو آوارابون، ساخلمی، کودان، پرس و برپرس، ایک جخلکی، ریبازا چاندنه، برگری شارستانی، هرسترانک چیروکه که، کلتور، رینامه، دیالوگ و بیاروک.

0: Salavo Dembaş Be Ferbana Saruk Veziran Masrur Barzani Pile Bilend Kirin Bu Jumaraka Afserin Dezgeh Asay Şahrema Kurdistan'e Hata Der Kirin Saruk Atya Divana Civata Veziran Herema Kurdistan Epni Visarak Ye Piştavaniya Be Ferbana Masrur Barzani Saruk Hukmeta Herema Kurdistan'e Ragan Ko Baryar Hatya Dan Be Bilend Kirin'a Pile 136 Afseran Lister Milake Dezgeh Asay Şahrema Kurdistan'e Mekteba Siyasi Parti Demokrata Kurdistan'ı Pırsanamayak Arastay Binamala Ukesukarın Kudeli Khushbu Hüseyin Rashid Heyni Kavanit Ketin Uhafkhamiya Khuya Kurbu Vagara Dimahiya Navdiri Rad Geynitin Kargere Kemal Benda Kumala Dadgeriya Kurdistan'a Amaja Be Peyama Saruki Hukmet Harima Kurdistan'ı Kirbu Kumbuna Aliyen Siyasi De Pekhamet Karakirneva Parlamani Vek Amaja Ka Erini Naft Ketin Midyayên nizîk ji dem partî belav kirin ku Serokê Parlamanê Tirkiya de çarçivê gengeşên taybet bi yasa çarçivê prosîsa aştiyê de biryara ku sibehî roja sêşembî seredana fraksiyonên Partiya Tevgera Netewî MHP û Partiya Eksanî û Demokrasiya Gelan dem partî parlamanî dav ketin. Karwanstûnî peyvdarê Rêveberiya Giştiya Hecc û Umre ra gahan ku Siûdiyê gorînt mawê peydana vîzeya Umre da kiriye bawayekî ku xaziyarên Umre dişên vîza ek salî bi heman bahayê berê bi dest vebînin û bi maweyê not rojan di demên cuda da li Siûdiyê bimînin. Rêveberê karûbarên hunerî li destê jînga Herêma Kurdistanê ra gahan ku li jineka bilind bû rêxistineva sercem kargehên herêmê Hatiye Pekinan da ku bi gore standardê nîvdewletî û teknolojiya nû kar bikin. Biryara heta dîmahiya efsala qûnaxê kadiya proje geşanewe bû. Piştevanîkirina biznesên biçîk û navincî dest pê ket ku tê da pitir ji 100 kesan dê mifadar bin û bi her projeyekê ku ji mê 150 milyon dînar hatîne terxan kirin. Wezareta Bazirganiya Iraqê ra gahan sercem xizmetguzariyên fisûla xwarinê li ser rêya aplîkêşineke fisûla elektronî hatiye kara kirin. Ev pêngave jî rêxuşker bû welatiyan ku bi sanahî pişêveke elektronî daxwaziyên xwe pêşkêş bikin. Serokkomarê Îranê ra gahan welatê wî nûke di rewşeka mîna şerî dayew du partiyê jî ketin Tehran di danûstandinên xwe digel Washington pêgir bûye bi parastina temamiya berjewendiyên niştîmanî. Kurtiya dan bu basın hatna peşkeş giren beminen şart.
1: Dhok Radyo 88.5 88.9

0: dem baş. Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Van Barzanî ji ber dawiyatina peyveraya diplomatîk konsulê giştî Brîtanyan li Hewlêrê Andrey Baslay qebûl kir û têda pêşxistina peywendiyên Herêma Kurdistanê û Brîtanya axivîn. Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Van Barzanî bi boneya destbikarbûna wî wek serokwezîrên nûyê Brîtanyayê peyameke pîrozbayî arasteyê Andy Burham kir û têkilî ser pêşxistina peywendiyan kir. Serokwezîrê hikûmeta Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî li ser hesabê xuyê tora civakî X-ê peyamekî pîrozbayî arasteyê serokwezîrê nûyê Brîtanyayê Andy Burham kir. Berdevkê hikûmeta Herêma Kurdistanê ragihand serokwezîrê Mesrûr Barzanî ferman daye ku bi zûtirîn demnirxê benzînê bêkêm kirin. Her wiha diyarkirin ku lîjneyeke bilind ji bo çavdêrîkirina bazarî hatiye avakirin û her kesê ku pabendê biryarî nebe dê rûbirûyê yasayê bibe. Li bajarê Düsseldorf Almanyayê bi serpereştiya Serok Mesrûr Barzanî yekemîn kongreya hejar mûkriyanî bi duruşma ber bi wêjeyekî Kurdistanî ya resen û nûjen li diasporayê têr darxistin. Du erdhej li peyhev sînorê welatê Îranê rûdan û lerca wan li çend deverên Herêma Kurdistanî jî hate hezkirin. Hevdem rêberê giştiyê keşnasiya Herêma Kurdistanê daxuyaniyek li ser vê yekê belav kir. Medya nêzîkî Dem Partî eşkere kir ku Serokê Parlamena Tirkiyê Numan Qurtulmuş di çerçeveya danûsandinên girêdayî qanûna çerçeveyan û qonaxa aştiyê de bilyare sêşemê ango ev ro li gel Dem Partî û MHP kom bibe.
1: Radio #5.9
2: گودارین بارز ده هر جاره که داده بحث له شینوره که این ادوه جاره داجی ده بحث له چروانه که این کوکوانترین سکرل جیهانه. سکره چروانه ایک جه گرینگترین پروژه ناتین انجام دان کوب شوه که اندازیاری پیش کفتی و رکوپی کادیه درست گرن و تاورو شینوارین برچاف ماینه و ته ده دیار کرن ادوه کلین انداکو هز و سنگا دولت آشوری توی دمیدا کردستان بو اجبر کو آوکانین سروشتی جه در جیانه اوی سردمی بو و پروژه را کشان الاتریش و خنس و فیدی و کسره برف باشور عراقه و پای تخت امپراتوریت آشوری و او کلین اکول سرشینوارن جروانه تهت هجمارتن کوندرین سکر آنکو بنداف الجیهانه. جروانه ایک جه گندین سر قضا شیخان و یاود کویده نزیکی کمالگاه مهده و کویده جلی روشالات قضای ابدیراتی 8 کیلومتر و مروف شد سردانا وی جهیب کتن اجرای کمالگاه مهده برف باکور و شلی روشالاتی و السر